0: Чем мы жаль?
1: Оля.
2: Браво!
1: Bene, folclorica. Sì, questa canzone folclorica allora Ucraina.